Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 20. avgust 1948. Rođen je Robert Plant, vokalist od Led Zeppelin. 1964. u Seattle rođen Chris Cornell, pejač i gitarist na Soundgarden. 1973. Rolling Stones je izdala Angie. 1996. Carlos Santana dobi zvijezda na Hollywood Walk of Fame. I 1965. na 20. avgust izlaze Satisfaction na Rolling Stones. Dok mu sljedeja slušamo i na live.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 20. avgust 1948. Rođen je Robert Plant, vokalist od Led Zeppelin. 1964. u Seattle je rođen Chris Cornell, pevač i gitarist na Soundgarden. 1973. Rolling Stones je izdadoa Angie. 1996. Carlos Santana dobit zvijezda na